e whapea o I lanto uma lea na whaimai I a tau le vai aso nta nei e sao le lanto au ilunga e le sa ilinga champagne o le nei tau sanga e mi sa au nei e lua lewa malolo e a au te whapea atu talo whae ioe o uma le aso raili o uma le aso nai uma le aso sa o le aso ngafua le aso le nei ia crusade ioe taito ioe kalo whae le sunga ian te vai ma le awal pulu ia mako ki aku asua ku vai manu I puenga ioe ileo se kama se la vea ai wha mwisi aku pea wha ma fangafanga le li ian

0: auto lona mata o pwese fulu male ono faita wina I leo pura poto o le nefo I tae alfo o lo il tangata sao ninga o le loto a o lo mai le li ile tali a le laulo faifa o ala umor tangata e le lei e lona lava manatu a o le li ina te fuatia loto ye tu natu le li io ngarwenga ona fa ma wina I le o ma natu na tunga wa fa ya me o ma eleli e e wa I lona lava fina ngalo o le wa me o le anga fo I mole aso vale e no si eleli I anto uma e o lota fa ma wolunga e tang o le li mai le li ma ai le fa sa wina I lato o tongi o laina na me o le tonu I le lofa ma le fa maoni o le mata fo I le li I wa alo e se tangata I le leanga. A fia fia le li I alo le tangata, o na whatupuina le eia o le le leinga mai ia, o e ita ia te ia. Sili ona le leo se mea I titi, a o iei le mea tonu. I mea tele, pe aale o iei le tonu. E filifili I le loto le tangata, lo na ala, a o le li I na te whatunu ina le mea, e uiei o ia. O se upu a le I te poto le upu wai la ngutu o le tupu. E le tau tala whapio pi o lona fafonga e le whamasinonga. O le fua ma le fua whatau tau o tonu o a le li ia. O lana lavanga ruenga o maa uma e fua I o le tanga. O le me ino ino I ai tupu o e whaia mi o leanga. A wai whatu ma wina le nofua li I I le me o tonu. O le mea fia I tupu o la ngutu e tautala I upu tonu. Ma leo tautala I upu sao e alofangia lea e I lato. O le tosa o le tupu o le sāwali o le oti lea. A o te ngata poto na te wha alau le lei iai. O lo iai le ola I le mala malama fufonga o le tupu. O lo na alofa mai e tusa lea ma le ao o le uanga munmuli. Ia maua le poto, e sili ona leilea I le auro. Ia maua fo I le atamai I sili, ona mana mia lea I le ario. O le ala te leo I amio sao, o le alo esi lea I le leanga. O le na te leo leo I lona ala, na te fasa o ina I lona ala. E mua mua le faa maua lunga I le malaya. E mua mua fo I le loto faa sia sia I le pau. E le lei ona maunalo o le loto fatasi mai wanga malu. A e leanga ona tufara vete fatasi mai wha maulunga. O leo whautauta I se mea e maua I le mele lei. O le whatua tua fo I le li I amu ia o ia. O leo wapoto le loto e taua ia o le mafaufau. O le sua marie fo o la ngutu e tupu e pea lona loto. O le puna o le ola al poto I le uaiai. A o le awa watu o e valelea o le valea la valea. O le loto le ua poto e poto ai lona ngutu. E whaapopo I nai fo I le poto I ona la ngutu. O upu matang o fio le meli wa si nai fo ia. E sua malia I le loto ma le me malo lo a iwi. O iai le ala o tonu le manatu o le tangata a o lona taunu unga. O ala I e o tiai. O le tangata nga lue. Wanga rue o ia mō ia laba, a wā ua whātaua na wina o ia e lona utu. O tangata ura vale, nā te matu asau nia le leanga, o lo iona lona utu o upu e pese I o le hafi mō mō. O tangata whāpio pi o, e whātu buina e ia le misa, ma le e whātu au pua nā te whāate e se ina wō. O tangata whāsa wā nā te whāole ole I le la te tua oi, nā te teita ina fōi o ia I le ala e lele lei. O loo moe ona mata e mā natu natu ai I mea whapiopio. O loo memu ona lo ngutu e whātau nuu ai I le leanga. O le pale mata ngō fie reu sina. Pe awa iai le ala o le amea tonu. E sili ona lei o leo ngese ngese I leita I le ua marosi. E sili fōi le ua pule I lona loto I le natea ea lea ai. E whaiere vili I le whatawhata o le ofu. Ae mai le li'i lona whātonunga umalawa.
1: Ua awina antu le upu le porto ili nei aso, ono le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mwhai ona tu fatasia ua unanga tala fea ngai ini tautau ngō fiatele. E fso soni atuai, a o fea ngai oe male popole male fememea. E mori fatasia tuai mafa mai senga, mafa mafana fananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua fea le maliu male oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia faa po lingalinga. To ngia si ulavea. Pesu su mai ile luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.

O se tala le tupe e se lare nei. Fa mau mau ngat pal mene o le le tau fa sufio sui e sao no. E aipo no le aso mua mua.